0: Tăi, zdei prău neci mine fali, mamem par brait, în caișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în ancata treci, prău me prime, se svietnu mălčk, za dondola, an zmislim tiste se vandime.
1: Ja, romantizirana podoba trgatve. Govorili smo že o odraščanju primorskih otrok in napoved trgatve je grozljiva. To je napoved črnega dne, napoved katastrofe, noben noče tega delati. Na cebat ne napovemo vam nobenega ročnega umazanega dela, napovemo vam sam čist elaborirano mestno dogajanje v mestnem napovedniku čez 10 minut.